dawa chukwa ra, namshin rimshin cato cheche ra pe chosin. Riding ki zishin namgya, jikju nidyo ngang nyugu pyo ne gezara yongshin hiyo. Rage tsui, rize cho su zhe chosin. Kwa zhang ni sumam, guju re che ne kyu chige yu la. Kwanzu, ma zhu jikdun ki gwa ne rize ting tu gyebo chi. Sibib towe rizi ru, qin ling tang chom ta, xun lung tang xin zuo yin bie du men nang zi xi ri la. Ti xin te ta, nye gor ki bang tang che le, ri tu ki ka ma la ji chub yue jing, ma sen di ka ra, ra ge yi mi xi ti ya shi. Na zu ta la pe bie, ra ge mo ti ni, kim da yin xing. Rāgī tēzū gē bō dū, kō mē, cō bē dū nē rī zhō xīng. Tē xīng, ngō zā sā wē gāb sū, kō mē, tō sā rā, nian sūn chī gī yu. Mē lūn yīn bō zā mē bā rā, chō kā sā kāng tū sō tā chē jīng. Kē sī nian gā yu bā xē cī, lām sē nian dē gā gāb nē, kio zū nē chī tī chē zhō gā yu.